0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Lipan pozdrav i dobro vam jutro i da nas još jedan torak je došao. Vrhovsku marču će vam jutro zasviriti na violin i bajs Josip Šulac i Anton Paladin.

Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Ali dobro, evo, može se onda, dođe se malo ranije na aerodrom, pa morate ići na taj šalter, pa onda se to malo produži se to vrijeme, ali oni su recimo evo izbacili papire. Da, to vam je tako, tehnologija, moderno doba, tako je kako je. Halo, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, da čujemo, jel naručujete?
1: Ne.
2: Ne. Ne, i ne daj Bože.
0: Svaka čast.
1: Pa ja ne mogu shvatiti da neko kupi neki komad odjeće, da ne vidi kako mu stoji, mislim, pa to. Onda šalješ natrag, oni daj 15 dana putuje, pa to poređe ti sezona, čovječ.
0: A što kažete za ovaj, što kaže gospođa, vrtne škare? Dobro, ljudi kupuju ne možda samo i odjeću, ljudi kupuju neke stvari za kuću i tako dalje.
1: Znate šta ću vam reći, ovo što su uveli ovu carinu 3 eura po proizvodu, to je super, ljudi kupuju nepotrebne stvari, zagađujete zemlja plastikom, mm-hmm, bez veze. Znate kako vas navuku, kupi 5 proizvoda pa ćeš dobiti popust, kupi 6 ćeš veći. Ljudi kupuju 100 stvari koje im ne treba, samo se radi smeće, tako da ovo sa 3 eura po proizvodu je super, trebalo bi više.
0: Hvala vam lijepa, odlična perspektiva i super mišljenje. Hvala vam lijepa da ste nas zvali. Može, super.
1: Hvala,
0: bog.
3: Bravo, bravo, svaka čast.
0: Eto, da, to je apsolutno taj ekološki pogled na stvari o kojim smo isto tako htjeli razgovarati. Dobar dan, dobro jutro.
4: Dobar dan, dobro jutro.
0: Evo da čujemo gospođu.
4: Ja sam 3 puta naručila. 2 puta uopće nisam bila zadovoljna i slala sam natrag, kad su mi poslali natrag, to su mi poslali jedno te isto. Jednom sam bila zadovoljna, neki sprej sam naručila i to nisu baš taj sprej, sitni novci, to je negdje bilo pa i preko oko 30 kuna, znate, nije to baš tako malo. I to je onu robu koju ti dobiješ, to su same štrace, to jednu put kad opereš to možeš hititi slobodno ča, mm-hmm, više manje 80% ča. Ja sam zato da carinu stave, što je ovaj gospodin rekao, i puno, puno veću, jer takve štrace i takve stvari što nama dolaze iz Kine, to se sve baca, zato su nam puna priroda i zato smo sada prošli tjedan kupili, jeste vidjeli šta se kupilo, svega i svašta. To mi kupujemo i bacamo, a to ništa ne vrijedi i to se samo sada šalje za Hrvatsku. Mi te pakete jako brzo šalju, a ne šalju račune ljudima koji ne dođu ni po 2 mjeseca, računi od struje, ne od struje, nego od vode, od pričuve i takve stvari, to poštari ne nose.
0: Da, to traje dugo,
4: to je strašno.
0: Dva tjedna, tri tjedna,
4: a sada imate pakomate, svagdje na svakom čošku su stavili, to je mamac kakvog ne postoji i to nemojte mi reći da neka roba od 2-3, mora biti u nekoj državi koja ima sniženje, kao što je Italija ima veliko sniženje i Njemačka, a stvarno imaju veliko sniženje i stvarno možeš kupiti kvalitetnu robu, a mi kad imamo sniženje, kod nas je već roba dignuta 2-3 puta i onda imamo sniženje 40-50%, tako da ništa nismo ni dobili uopće, nek smo još i preplatili spram druge države i to vam je, mislim, ko to malo prati, ja prati meni. Ja volim, odem u našu butigu, ono što mi se svidi, kupim i ne treba mi 100 stvari, treba mi 2-3 stvari koje ću mijenjati ovako malo i to je to. Nađete i kod nas robe za 20 eura, 30 možete na solidnu bluzu, majčicu da bude odlična.
0: A mislite da ta majica nije made in China?
4: Molim?
0: Mislite da ta majica nije made in China?
4: Ma, je, ali je opet ljepša nego ona koju se uzme, onaj najlon i ono sve.
0: Okay.
4: Mislim, ja pratim na ne.
0: Uživo,
4: ja pratim, jer je pamuk, dobro, makar i tamo slažu. Slažu svagdje, slažu i na kavi, slažu i na paštika. Slažu sada na svemu. Kupiš pola kile kave, ali nije pola, nego 400 grama i tako dalje i tako dalje. Kupiš čokolade od 20 grama, onaj 15 ili 10. I znate kako to ide, mi to pratimo. Ja to pratim i meni je baš to nije tako lako zaslijepiti, jer ja to ne želim da me zaslijepi. Ne dam namjerno. Radije ću nešto platiti 50 eura i 60, nego 5, jer znam da to ništa. I kad vi naručite, imate pojedine ljude, znate, naručite, vi skoro pravo ne napravite narudžbu i prođe 3-4 sata, evo ga na vratima zvoni, već je stigao.
0: dobro.
4: Eto, to vam je ono, čudnovata stvar, ja kažem, kad ste se već stvorili?
0: Kad ste prije došli? Evo,
4: pa
0: hvala
4: da,
0: vam.
4: Pa da, baš
0: hvala
4: to,
0: vam.
4: To
0: hvala
4: je to.
0: Hvala vam što ste zvali. Do slušanja, ugodan dan. Vidiš kako su ekološki svjesni naši slušatelji. Drago mi je zbog toga da je nekad kao bolje možda ipak kupiti nešto kvalitetnije, dati možda malo više novaca, imati jednu kvalitetnu stvar, a ne 10 nekvalitetnih. No, pitanje je sada i što je kvalitetno po našim dućanima, što u stvari dolazi do nas, jesu li te ovo gospođa naša

0: Alo, Parlafon.
1: Od ponedeljka do petka.
2: Parlafon.
3: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
4: Parlafon.
5: Vi slušate nas, mi slušamo vas.
6: 052 210 810.
7: Parlafon.
8: Od 9.15 na Radio Puli.

0: Imamo nekoga na telefonskoj liniji, dobar vam dan. Čujemo li se, poštovanje?
1: Halo.
0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ćao, čao. Jeste li nam vi možda za ulaznice večera za koncert?
1: Jesam, da.
0: Jako lijepo, budite ljubazni, vaše ime i prezime.
1: Vlado.
0: Uh-huh.
1: Pernić.
0: Pernić.
1: Da.
0: Odlično, Vlado, večeras od 20 sati u Domu hrvatskih branitelja. Vi i evo vaša pratnja čekaju vas na ulazu karte.
1: Hvala najljepše.
0: Hvala vama na javljanju. Krasno ste. Živjeli, Bog, svako dobro.

U velikih 14:37, evo idemo dalje s popodnevnim programom Radio Pule. Ekipa je nekako, evo, sve više ćemo reći po istrijanski bizarija. Mi pozdravljamo našega

0: Da, od rana jutro stvari razmišljam, a joj, ko bi meni najkvalitetnije, najbolje prošeto psa? I stvarno, i nikako sada se ja sjetim, ko će meni prošetati psa kada recimo mene nema kuće, onda se ja sjetim, one tamo, ovaj rekao Heidi, ovaj govori Heidi, šeće psa. I onda tako je nekako je okrenula ta priča i upravo nju smo nazvali i nju ćemo pozdraviti i zadovoljstvo nam je u stvari, ajde malo se šalimo, ali zadovoljstvo nam je pozdraviti je. Evo, prvo svega, hajde jedan lijep pozdrav iz studija Radio Pule.
1: Hvala, pozdravi tebi i svim slušateljima.
0: Ispričavam se na ovoj maloj provokaciji.
1: Ali bit će... Pa to je, u redu.
0: Biće sve u redu. Sve će biti dobro, glas jedna poznata pjesma. E, tako da, evo, ima novih stvari i lijepo, uvijek se nešto radi, uvijek se nešto stvara, uvijek pozitivno, samo pozitiva.
1: Tako je. Čim imaš volju za stvarat, onda nekak to stvaranje te podigne. Iako ljudi kažu da obično najbolje stvaraju kad su ono nesretni i mizerni, ali onda stvaraš i onda te to malo podigne iz toga. A mi
0: ne zvučiš ni malo nesretna.
1: Ne, baš sam nastavila pričat, a mi ovo što smo stvorili, evo nismo stvarali. Aha. Ni nesretni ni mizerni, ali je uvijek kad napravimo nešto novo i kad to nešto novo sad izađe van i kad to trebamo promovirati, onda to je uvijek naš... Onak malo adrenalin radi.
0: Ali kako neko može biti recimo nesretan, opet se ne odnosi na vas ako sluša vašu pjesmu i to još pod nazivom tebi je sve jedno. Znači ako ti je sve jedno ne možeš biti recimo nesretan, ne možeš biti u depresiji, tebi je sve jedno. To je super.
1: Pa da, onaj kom je sve jedno nije nesretan. A onaj koji ne želi da ovom prvom bude sve jedno, može biti nesretan.
0: Taj bi mogao, daj biti nesretan. Aj jo, to je tako, da. Evo možda par riječi o tom autorstvu, možda, evo, ko je stvarao tu pjesmu?
1: Tekst je napisao naš Hrvoj Borošić, on je autor većine naših pjesama i gitarist u bendu. Muziku smo napravili Hrvoje i ja zajedno. Reći ću tu samo da se ta pjesma dosta mijenjala kroz godine. On nekak nismo mogli baš naći najbolju verziju.
0: Mijenjamo se, godine pa se mijenjaju i pjesme. Tako
1: da, se mijenja i pjesma, da, nekak ono, nije nikad došla na red za snimanje i stalno bi mi još nešto malo promijenili, još nešto. I onda smo je zapravo prezentirali Leo Anđelkoviću koji nam je bio glazbeni producent i on je onda iz toga napravio verziju koju smo mi rekli, e, hvala ti Bože, evo napokon da smo ono skroz zadovoljni i da sad možemo i tu pjesmu snimiti.

0: i prezentirati ljudima.
1: To znači za imati jednu dobru, kvalitetnu pjesmu da treba proći neko, neka godinica, da tako rečemo, evo.
0: Pa znaš kaj, za neke da, za neke ne, neke su nam ono došle naš u sekundi i to je to top, a ova nismo bili sigurni, imamo neke dijele.
1: Pa, zašto niste recimo bili sigurni, recimo, to vam nije pasao aranžman, recimo tekst možda još malo doraditi, ili čemu je bio u stvari taj problem za tih par godina?
0: Pa zapravo nismo, pa, da li da ovaj dio uopće bude u toj pjesmi ili je to previše, pa onda malo, ono, malo nam je bio aranžman, ja bih rekla možda pre-rockerski, pa s obzirom da sam ja više ono pop varijanta, ja sam samo rečila to meni sve zvuči staromodno, da to nije dobro. I tak, mislim, mi smo to dosta smo tu pjesmu svirali na koncertima u svim različitim varijantama i ljudi su na nju zapravo uvijek dobro reagirali, ali na koncertu uvijek sve zvuči nekako bolje, tako bih rekla, ja, ono, ako je atmosfera dobra i ako je ono osnova pjesme dobra, onda sad je aranžman ili ovakav ili onakav, nije takva dramatična razlika kao kad ti radiš pjesmu u studiju, kad ta pjesma treba ići na radio i kad zapravo ona treba ljudima svidjeti, pa kad je slušaju da na radiju da ne promijene stanicu.
1: Na kraju, koliko ima informacija, onako sve više ljudi možda čak i osviraju, pa i cijele albume gotovo onako uživo, svi skupa, zajedno, jer to je neka druga definitivno vibra nego kad si ti recimo sam u nekom zatvorenom prostoru, imaš tamo nekog snimatelja, producenta ispred sebe i sad ti daj sve od sebe, male emocije.
0: Pa je, gle, vibra je sigurno različita. Mi se znamo zafrkavati i reći da, da ove neke naše brze pjesme koje su u studiju snimljene da budu brze, ono kad ih snimamo na koncertima, ne znam, hoćemo uspjeti ja izgovoriti cijeli tekst, hoće dečke sve uspjeti odsvirati jer uvijek se ta adrenalin pukne, pa uvijek sve bude malo brže. I jako je drugačija atmosfera kad ti s bendom džemaš, pa ti padaju na pamet različite ideje, a drugačije je onda kad uđeš u studio i kad je se tamo i neki producent koji to sve treba posložiti, tako da to bude i radiofonično i da bude suvremeno, a da se opet ne izgubi ta neka, to neko zajedništvo ili taj osjećaj da je zapravo pjesmu stvorio bend zajedno. Tako da ne bi ja mogla biti baš producent, ja čak mislim kako vi to uspijete tako dobro, ja to ne bi znala, ali evo, muziku tu i tam znam napraviti.
1: Bravo, bravo. Evo, ja ne bih sad previše dužio da ne pokvarimo s razgovorom, a nadam se da nismo, evo, nego jednostavno da poslušamo i da uživamo u pjesmi. Vama još puno lijepih stvari, puno koncerata, puno sreće, zdravlja i svega vam ja želim, i pa onda se svakako čujemo i vidimo.
0: Može, puno hvala i tebi, Radio Puli, što zapravo redovito nam omogućite da prezentiramo svoje nove uratke. Htjela bih još samo reći da se spot snima, to je ovaj vikend ćemo snimati spot, tako da onda tamo negdje u prvoj polovici 6. mjeseca će i spot se moći vidjeti na YouTube-u. I evo, ugodan ostatak tjedna i tebi i svim slušateljima i čujemo se nekom drugom.
1: Pazi, tebi ovako nije žurba jer tebi je sve jedno, pa onda nema problema. slušamo se, čujemo se, pozdrav.
0: Može, hvala Bog.
1: Idemo, čao.

Da, ća sad reći ono, moramo škičati i vikati samo jako, ali bit ćemo cool. Pomalo, evo još Ate klub je pred nami, još urice vremena druženja, onda ćemo vas lagano i pozdraviti. Umeđu vremena, evo desila se i smjena za tonskim pultom, Branko Crnogorčić je pošao na zasluženi odmor, Edi Koleres je za pult, ja sam Serđo Valić, evo reka sam, družimo se još uricu vremena u Ate klubu. Uživajte.

Je naš Morola, mi gremo dalje s najavama. Nadam se da me Jadranka ne čuje sada. Najavit ću Majnicu u Šajini. Sve počinje 29.5. će bi reći u petak s turnirom u Briškuli, a pokraj tega nedelja 31.5. od 11 sveta misa u 16 dječje igre. Pazite koje su to igre. Trka na bicikletama, vržemo reći skakanje u vrići i potezanje konopa. U 17 potezanje konopa za odrasle, nakon tega još puno lipih stvari, a onda naravno zabavni program uz Bambus Band i veliku tombolu.

I ću reći na samom kraju večerašnjeg Ate kluba, nego vas pozvat svakako da ustanete i dalje uz program Radio Pula. Ono će slijediti, to je Jazz in Pula, a iza tega naši najmlađi i Radio Xica. Evo toliko za sada od nas. Edi Kolar ustaje dalje za tonskim pultom. Ja sam Sergio Valić, družimo se i sutra tamo nikadi, popodne. Lijep vam pozdrav! Fluent Spanish, todo está bien, chévere.

0: pizza, spaghetti, tortellini, ravioli, piadina, aglio, olio, risotto, bruschette, formaggio, pesce, minestra, pane, espresso, macchiato, gelato, tiramisù. Students Kakuzhina.
1: Po zvuku našeg džingla prepoznali ste već svima dobro znanu rubriku Studentsku kužinu, odnosno Studentsku kuksinu, kako bi mi rekli na Radio Iksici. Večeras je tim povodom s nama vlasnik Fast Food Big and Tastya, koji vjerujem da je poznato ime većini naših slušatelja u Puli i okolici Pule, Miloš Kuzmanović. Dobro večer, dobrodošli.
2: Dobro večer.
1: Možda prvo par riječi o vama, čisto da publika vas malo upozna, dobije dojam s kim razgovaramo večeras.
2: Miloš Kuzmanović iz Pule, vlasnik Big and Tastya već 6 godina.
1: Već 6 godina, evo. U tih 6 godina sigurno se što šta mijenjalo, ali prije nego što krenemo na ove neke nove planove i budućnost koja je jako blizu, možda da se malo vratimo u prošlost. Kako je to sve izgledalo na samom početku, koliko je bilo izazovno stupiti na tržište u Puli?
2: Pa jako, da. Ja i supruga smo krenuli sa tim 2020. godine, za vrijeme korone naravno. Onda nas odužili otvaranje lokala i sve živo, da bi naravno kao na svakom početku bilo teško i izazovno dosta, ali smo uspjeli vremenom da dobijemo dosta naših mušterija.
3: Evo, vi ste otvorili zapravo tokom korone, koje su tu bile neke i prednosti i izazovi tokom otvaranja?
2: Pa prednosti nije bilo uopšte. A bilo jako izazovno jer smo firmu otvorili početkom godine i onda je bila ona zabrana da bismo tek u 5. mjesecu otvorili lokal. Onda drugi val korone je bio isto zabrana, onda se moglo samo na prozor davati hrana i tako ostalo. Tek 3. godina, ajde recimo, da je krenulo sve normalno i da raste posao naš.
1: Jeste li možda vi ili žena kuhari po struci? Kako dodaste se našli u ovom ugostiteljskom dijelu posla?
2: Pa ja sam kuhar, žena nije, ali da, bez njene pomoći ništa ne bi bilo, naravno, da oba dvoje nismo dali sebe u to.
1: Naravno, timski rad je tu velika prednost. Dobro je kad se bračni partneri podupiru, pa ovim putem i pozdravljamo gospođu ako nas sluša.
2: Inače, ona je direktorica firme.
1: Pa što onda ona nije došla već?
3: Možemo li čuti njeno ime da ju pozdravimo u eteru?
2: Jelena Kuzmanović.
1: Evo, Jelena, čuli ste lijepe riječi o vama večeras, veselimo se, možda vas i upoznamo onda nekom prilikom.
2: Hoćete sigurno.
3: Tako je, tako je. Kroz godine vaš rad se sve više poboljšavao, te došli ste do odluke za otvoriti novi prostor. Kako ste odlučili da je vrijeme za novi prostor?
2: Pa zbog samog veličine objekta drugog koji želimo otvoriti i ugođaja samog u prostoru, kao i dodavanje dosta jela na meni koji smo krenuli s njima, kasnije smo ih izbacivali, a sad bi opet vratili tipa pice i to. Da.
3: Tako je, već spomenjete i meni, pa možemo li čuti isto i nešto o meniju?
2: Pa bit će većinom naš originalni meni, dodat ćemo pice i još koje burgere. Uglavnom, naša najveća prednost je to što radimo sami svoje domaće lepinje, meso sami obrađujemo, piletinu uzimamo domaću od perutnine, ne zaleđenu i tako neke stvari koje su pozitivne.
1: Pozitivna i danas se cijene puno više nego ovi brzi proizvodi, samo zamrznuto iz peci, to je to, brzo fritezu.
2: Nama je zamrznut samo pomfrit.
1: Dobro, tko bi ga sve narezao da je pravi. Da. Dakle, spomenuli ste samu ponudu, vraćate nešto staro, a ima li nešto novo na meniju, odnosno mogu li prilikom otvorenja dolaznici probati nešto novo?
2: Da, slastice ćemo ubaciti, to je prvi put što ćemo imati. Kažem, pice smo nekad imali, sad ćemo ih vratiti. Pa to je to, uglavnom koncept isti. Vremenom ćemo vjerojatno ubacivati nove stvari, nova jela i tako.
3: Možemo li dobiti neku preporuku, evo, ekskluzivno za naše slušatelja?
2: Može. Pa naravno, naše klasično, što već dosta ljudi, neka gurmanska pjeskavica, punjeni pilići file, Big and Tasty burger naš isto, koji radimo svoj umak za njega i naravno meso i lepinje, kao što sam rekao.
1: Ipak se izdvajate po tome što je sve nekako ipak rukom rađeno, domaće i što se zaista brinete o kvaliteti sastojaka. Osim te naše nove, stare, raznovrsne ponude, ne selite se zapravo daleko. Dakle, samo se spuštate recimo nizbrdo u centar grada, pa evo da možda podijelimo s našim slušateljima gdje se to selite, gdje vas oni mogu od sada nadalje pronaći.
2: Tako je, da. Đerdini 7 je ulica. Biće veliki znak koji videće svi, tako da bez brige, reklama je.
1: Neće se moći promašiti na taj dan. Da, kako se osjećate prilikom samog tog preseljenja, koliko je teško prenositi stvari, ne znamo koliko toga prenosite iz same kuhinje, koliko je to zahtjevno s higijenske možda strane, kako se nosite sa svime time?
2: Pa da, došlo je zahtjevno, ali mislim ne preostaje ništa drugo. Da, pošto je veći prostor, dosta stvari kupujemo novih, nešto ćemo uzeti od starog prostora i tako, ali da, fizički zahtjevno.
1: Trebali ste uzeti studente za rad da vam nose to. Samo date dobru startnicu da vidite kako će doći.
3: I takako. Mi vam svakako želimo sreću u, tako reći, premještaju vašeg lokala i da pozovemo studente da se pridruže. A također spremamo još nešto za naše studente. Može li nam Gabriela možda reći?
1: Pa evo, možda.

0: provesti ove ispite, da se na kraju počastite, evo, vegan testi.
1: Tako je. Evo, Miloše, možda ako imate nešto za kraj, neki komentar i naravno da pozovete slušatelje na samo otvorenje.
2: Hvala na željama i na svemu. Možete pratiti našu Facebook stranicu, tamo ćemo objaviti tačno otvorenje, uglavnom početkom idućeg mjeseca.
0: Mi to iščekujemo i naravno možete popratiti naše društvene mreže, te jedva čekamo da se otvori novi lokal.
2: Hvala.
1: Evo, bio je s nama večeras Miloš Kuzmanović, vlasnik Big & Tastija, odnosno njegova žena je vlasnica, ali dobro, dobro. Pozdravljamo još jednom gospođu Jelenu. Hvala Milošu što je omogućio našim pratiteljima giveaway i što nam se pridružio večeras. A vi, dragi slušatelji, ostanite uz glazbeni program na Radio Puli.
3: Radio Iksica.
4: Na Radio Puli.